0: baturna.
1: Nyuhunkeun laguna Bagja jeung Cinta Tidur Sumbang dikintun salam ka Baraya Sukapura
0: sadaya. Dadari manti.
1: Kana den mugi-mugi sapapaosna atuh nuhun.